0: 1-5-1-1.
1: Finansminister Jens Stoltenberg advarer om at krisen i Midtøsten kan trekke verdien av oljefondet ned med om lag en tredel dersom olje- og gassleveranser rammes og aksjemarkedene faller. Han viser til revidert nasjonalbudsjett og sier det kan gi mindre handlingsrom til skole, helse og velferd. Norske kroner har styrket seg kraftig mot svenske kroner, og 100 svenske kroner kostet i går litt over 98 norske. Det er det billigste nivået siden oktober 2023. E24 sier at oljeprisene har størst betydning, og at et relativt høyt rentenivå i Norge også trekker kronen opp. Forbundet Styrke sier de har brutt forhandlingene med Offshore Norge om oljeserviceavtalen. Forbundet mener avstanden mellom partene ble for stor etter to dager med forhandlinger. Offshore Norge sier de har tilbudt 42 000 kroner i tillegg til tekniske justeringer. Hvis det ikke blir enighet hos Riksmekleren, kan det bli streik på norsk sokkel. Et flertall på Stortinget har vedtatt å nekte personer som er dømt for mishandling av ektefelle å hente en ny ektefelle fra utlandet. Flere partier står bak, og også Kristelig Folkeparti slutter seg til forslaget. Regjeringen får beskjed om å fremme et forslag som kan frata retten til nytt henteekteskap. Det melder NTB. Vinforbruket i verden fortsetter å falle, og nye tall fra vin- og vinbransjeorganisasjonen OIV viser en nedgang. I fjor ble det drukket 20,8 milliarder liter vin, som er 2,7% mindre enn året før. Også i Norge gikk rødvinsalget ned, mens salget av alkoholfrie drikkevarer økte, ifølge Vinmonopolet. USAs president Donald Trump har delt et kort på sosiale medier der Venezuela er farget med det amerikanske flagget og merket som USAs 51. delstat. Innlegget kom uten nærmere forklaring, mens Trump er på vei til samtaler med Kinas president Xi Jinping i Beijing. I går sa Trump at han vurderte en slik omklassifisering. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I dag blir det skya, vi får litt pent vær på formiddagen, og så kan det komme en og annen regnbyge på ettermiddagen. Vi skal få 14 grader på det varmeste, og i morgen, som er Kristi himmelfart, så ser det ut at vi får regn stort sett gjennom hele dagen, og 9 grader på det varmeste.
0: Du hører 1FM Gull. 1FM Gull er en del av Medius Romsdalsbustikket. Ansvarlig redaktør er Ole Bjørner Lo Velde. Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: du overrasker noen på bursdagen deres?
1: Med wake-up call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1FM.no.
2: 1FM gull, fylt med musikalske juveler.
3: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Finansminister Jens Stoltenberg advarer om at krisen i Midtøsten kan trekke verdien av oljefondet ned med om lag en tredel dersom olje- og gassleveranser rammes og aksjemarkedene faller. Han viser til revidert nasjonalbudsjett og sier det kan gi mindre handlingsrom til skole, helse og velferd. Norske kroner har styrket seg kraftig mot svenske kroner, og 100 svenske kroner kostet i går litt over 98 norske. Det er det billigste nivået siden oktober 2023. E24 sier at oljeprisene har størst betydning, og at et relativt høyt rentenivå i Norge også trekker kronen opp. Forbundet Styrke sier de har brutt forhandlingene med Offshore Norge om oljeserviceavtalen. Forbundet mener avstanden mellom partene ble for stor etter to dager med forhandlinger. Offshore Norge sier de har tilbudt 42 000 kroner i tillegg til tekniske justeringer. Hvis det ikke blir enighet hos riksmekleren, kan det bli streik på norsk sokkel. Et flertall på Stortinget har vedtatt å nekte personer som er dømt for mishandling av ektefelle å hente en ny ektefelle fra utlandet. Flere partier står bak, og også Kristelig Folkeparti slutter seg til forslaget. Regjeringen får beskjed om å fremme et forslag som kan frata retten til nytt henteekteskap. Det melder NTB. Vinforbruket i verden fortsetter å falle, og nye tall fra vin- og vinbransjeorganisasjonen OIV viser en nedgang. I fjor ble det drukket 20,8 milliarder liter vin, som er 2,7% mindre enn året før. Også i Norge gikk rødvinsalget ned, mens salget av alkoholfrie drikkevarer økte, ifølge Vinmonopolet. USAs president Donald Trump har delt et kort på sosiale medier der Venezuela er farget med det amerikanske flagget og merket som USAs 51. delstat. Innlegget kom uten nærmere forklaring, mens Trump er på vei til samtaler med Kinas president Xi Jinping i Beijing. I går sa Trump at han vurderte en slik omklassifisering. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I dag blir det skyet, vi får litt pent vær på formiddagen, og så kan det komme en eller annen regnbyge på ettermiddagen. Vi skal få 14 grader på det varmeste, og i morgen, som er Kristi himmelfart, så ser det ut at vi får regn stort sett gjennom hele dagen, og 9 grader på det varmeste.
2: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette er 1FM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Våren tiden for fornyelse, også for huden din. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi moderne behandlinger som gir huden glød, spenst og et friskere uttrykk. Prøv vår populære Sculptra-behandling, glødbehandlinger, laser og hudoppstramming, eller få trygg fjerning av føflekker, vorter og fibromer. La huden stråle denne våren. Skin Clinic Molde. Naturlige resultater med fokus på kvalitet og trygghet.
1: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
2: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Det den 13. mai I dag. Hanne har bursdag, men det flere med det.
1: Det ganske mange, faktisk. Morgan Wallen, for eksempel, blir 33 år I dag. Alexander Rybak blir 40. Vi har Robert Pattinson, som blir 40. Espen Lind fyller 55 I dag. Vi har mamman til Noah og Miley Cyrus. Tish Cyrus blir 59 år I dag. Henning Kvitnes fyller år. Han blir 68. Stevie Wonder fyller også år. Han blir 76. Og så har vi Donald Duck, tegneseriefiguren, som blir 94.

0: klokka nærmer seg 7 denne onsdagsmorgen. Det frokost som her på 1.5. Det blir snart nyheter, Endre. God morgen.
1: En god morgen også herfra. Jeg I godt humør, og det hører jeg jo at det I studio også, men det kan kanskje legge en liten demper på gleden når jeg kommer med nyheter, for her det mye økonomi. Dette kommer jo da I kjølvannet av forslaget til revidert nasjonalbudsjett som ble lagt frem I går. Stoltenberg advarer om oljefondfall. Kronekursen, dette en god nyhet hvis du har muligheten til å reise til Sverige, den rekordsterk nå, mye sterkere enn det svenske kroner igjen. Og så det Transportøkonomisk institutt som sier at transport I seg selv kan forsterke klasseskiller.
2: Her ukens utvalgte stillinger. Preg barnehager I Elnesvågen søker barnehagelærer I opp til 100% vikariat med mulighet for fast jobb. Vil du være med og sette verdifulle spor for barna? Søk innen 22. mai på elnesvagen@pregbarnehager.no.
3: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnett.no.
4: Musikalske juveler. Dette NFM gull.
5: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Norske kroner har styrket seg kraftig mot svenske kroner, og 100 svenske kroner kostet I går litt over 98 norske. Det det billigste nivået siden oktober 2023. E24 sier at oljeprisen har størst betydning, og at et relativt høyt rentenivå I Norge også trekker kronen opp. Finansminister Jens Stoltenberg advarer om at krisen I Midtøsten kan trekke verdien av oljefondet ned med om lag en tredel dersom olje- og gassleveranser rammes og aksjemarkedene faller. Han viser til revidert nasjonalbudsjett og sier det kan gi mindre handlingsrom til skole, helse og velferd. En ny rapport fra Transportøkonomisk institutt viser at transportsystemet kan bli et hinder for deltakelse I hverdagen, særlig utenfor de store byene. Instituttet advarer om transportfattigdom når kollektivtilbudet svakt, avstandene lange og bilen nødvendig. Forskere mener transportpolitikk måles på likeverd og ikke på reisetid. Forbundet Styrke sier de har brutt forhandlingene med Offshore Norge om oljeserviceavtalen. Forbundet mener avstanden mellom partene ble for stor etter to dager med forhandlinger. Offshore Norge sier de har tilbudt 42 000 kroner I tillegg til tekniske justeringer. Hvis det ikke blir enighet hos riksmekleren, kan det bli streik på norsk sokkel. Vinforbruket I verden fortsetter å falle, og nye tall fra vin- og vinbransjeorganisasjonen OIV viser en nedgang. I fjor ble det drukket 20,8 milliarder liter vin, som 2,7% mindre enn året før. Også I Norge gikk rødvinsalget ned, mens salget av alkoholfrie drikkevarer økte, ifølge Vinmonopolet. USAs president Donald Trump har delt et kart på sosiale medier der Venezuela farget med det amerikanske flagget og merket som USAs 51. delstat. Innlegget kom uten nærmere forklaring mens Trump på vei til samtaler med Kinas president Xi Jinping I Beijing. I går sa Trump at han vurderte en slik omklassifisering. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I dag blir det opphold gjennom hele dagen. Vi får skya, delvis skya og lett skya vær. Det ventet 15 grader på det varmeste. I morgen ser det ut at det blir en del mer skyer. Vi får også en del mer nedbør I form av regn. Det blir 11 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712-5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Klokka har passert 7 på en onsdagsmorgen. Riktig god morgen. Dette frokostshowet her på 1FM, hvor en av oss har bursdag, og det ikke.
1: Nei, det meg! Ja.
0: Vi har den 13. mai, og vi skal åpne historieboka for å finne ut at tre barn I Portugal hevde at de hadde sett Jomfru Maria I et syn på dagens dato I 1917.
1: Det typisk sånn som kan skje 13. mai.
0: Ikke det noen som har sett Jomfru Maria siden 1917? Hva heter det her? Så skal vi til 1995, da Secret Garden vant Eurovision I Dublin med låta Nocturne.
1: Så bra ei låt.
0: Begynner å bli en del år siden det der. Ja. Rybøk vant var det etter det.
1: Ja, 2009.
0: Ja, og så... det jo en ny finale igjen til helga?
1: Ja, ja, ja, 16. mai.
0: Men først må vi gjennom en semifinale I morgen kveld.
1: Det stemmer.
0: Så skal vi se da om...
1: Jonas Love.
0: Ja, ja, ja. Ja.
1: Kan ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja.
0: Kan man vinne? Ja,
1: ja, ja, ja, ja.
0: Alison Hargraves ble den første kvinnen som klarte å komme på toppen av Mount Everest alene og uten oksygen. Det var på dagens dato I 1995 det også. Og til slutt innom 2002, da forskning viste at frasen adrenalin junkie var mer passende enn man kanskje skulle tro. Forskeren fant et gen koblet til det å ta risiko, og at det også var koblet til det å bruke narkotika, som indikerte at muligheten til å bli avhengig kan arves, faktisk.

0: Ja, det den 13. mai I dag. Riktig god morgen. Hva kan vi finne på I dag?
1: Vi kan smake oss fram litt på cocktail. Altså, det jo Kristi Himmelfart og fri for de aller fleste I morgen, så da går det an å nyte verdens cocktaildag. Enten en daiquiri, eller kanskje en espresso martini, eller en frozen cremant cocktail det står om. Det får du velge selv. Den internasjonale hummusdagen I dag. Hummus jo bærekraftig og sunn mat som vi bør spise mer av.
0: Ja, da, jeg har oppdaget hummus, ja, så det meget godt laget på den rette måten.
1: Ja, og det jo en stor del av middelhavskostholdet, eller middelhavsdietten, da, som vi vet verdens sunneste diet. Mm. Til slutt kan jeg ta med at det froskehoppdagen I dag. Gi jo med valget da, om du hopper som en frosk, eller finner en frosk og hopper over.
0: Ja, eller en å kysse, så den blir en prins.
1: Ja, det kanskje den man skal gå for.
2: Her ukens utvalgte stillinger. Preg barnehager I Elnesvågen søker barnehagelærer I opp til 100% vikariat med mulighet for fast jobb. Vil du være med og sette verdifulle spor for barna? Søk innen 22. mai på elnesvagen@pregbarnehager.no.
3: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnett.no.
4: Trenger du lagringsplass? Mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil. Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, dermed 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
5: Dette NFM Gull. 24 timer I døgnet på DAB, nett og mobil.
6: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Hurra, og gratulerer med navndagen til
1: Linda, Line og Linn.
0: Dagens sitat, ukjent opphav. Verden vil se det på samme måte som du ser det selv, og behandle det på samme måte som du behandler det selv. Oi, best å være snill med seg selv da.
1: Ja.

Vi skal snart ha lokalnyheter her på 1FM. To unge sjåfører ble stoppet I ekstreme hastigheter I Malmefjorden natt til lørdag, og Trygg Trafikk reagerer kraftig. Hva som kan bli konsekvensen for dem to, får du høre I lokalnyheten ganske snart.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: To unge sjåfører ble natt til lørdag stoppet i ekstreme hastigheter i Malmefjorden i Hustadvika. De kjørte i 174 og 182 kilometer i timen i en 60-zone. Trygg trafikk reagerer kraftig. Regionleder Per Gjerde sier det livsfarlig kjøring og håper politiet beslaglegger bilene. Politiet opplyser at de vil legge ned påstand om ubetinget fengsel for de to sjåførene. Det kan ta over et år før arbeidet med det ulykkesutsatte Årdalskrysset i Molde starter. Fylkeskommunen planlegger byggestart høsten neste år, selv om 90 millioner kroner er allerede satt av til prosjektet. Molde-ordfører Trygve Gridland sier prosjektet er svårt etterlengta, men håper arbeidet kan komme i gang tidligere. Hustadvika kommune ber fylket få fart på flere veiprosjekt. Økende sjømateksport, mer tung trafikk og det nye sykehuset på Hjelset har ført til langt flere biler på fylkesveiene. Ungdomsklubben i Molde står uten lokale etter sommeren. Brannvesenet vil ikke gi flere dispensasjoner for bygget i Fannestrandsveien, der klubben har holdt til de fem siste årene. Bygget mangler blant annet gode rømningsveier og universell utforming. Målet er å finne et varig tilbud sentralt i byen. Og Bu IL har fått ny garderobe som vekker oppsikt i lokalfotballen. Klubben i Hustadvika beskriver den selv som en ballsal med eliteseriestandard. Garderoben har fått blått lys i taket, spesialbygde spillerplasser og nytt lydanlegg. Alt er bygd på dugnad med støtte fra sponsorer og hundrevis av frivillige teamer. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Bustikke finner du på rbnett.no.
2: I dag blir det opphold gjennom hele dagen. Vi får skya, delvis skya og lett skya vær. Det er ventet 15 grader på det varmeste. I morgen ser det ut at det blir en del mer skyer. Vi får også en del mer nedbør i form av regn. Det blir 11 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712-5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette er NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: morgen. Dette frokostshowet på NFM som nå skal la det få slappe av litt. Vi skal rett inn I mindful verden. Og midt I denne verden, Øyvind Tryleiner. Fysioterapeut og kognitiv adferdsterapeut med Molde idrettsklinikk. Velkommen til frokostshowet.
1: Takk skal du ha.
0: Spalten. Det noe med oss alle. Og I dag så har vi vel behov for litt mindfulness da, kanskje?
1: Det kan hende. De aller fleste har egentlig behov for litt mindfulness hele tiden, og jeg må arrestere. Ja. Mindfulness handler ikke om svevende musikk. Det handler ikke om å oppnå den syvende dimensjonen av bevissthet.
2: Det handler om å puste.
1: Ja, man bruker pusten veldig aktivt I mindfulness.
2: Ja.
1: Hensikten med mindfulness å lære seg å tåle tankene sine. Mindfulness ikke en praksis der man skal oppnå en eller annen plutselig forløsende visjon, et eller annet sånt noe. Mindfulness handler om å lære seg å observere tankene sine, egentlig. Og det en øvelse, en trening man gjør for gradvis å kunne forholde seg mer til dette støyen som kan være I hjernen vår. Sånn at når man jobber med mindfulness, så bruker man pusten aktivt, og grunnen til at man gjør det at pusten det eneste måten vi har å snakke direkte med nervesystemet vårt. Ved å dempe pustefrekvensen og slippe pusten ned I magen, så demper vi også aktiviteten I da den sympatiske delen av nervesystemet, som det som jager oss opp, mens den påvirker da det parasympatiske, som det som roer oss ned. Så det demper stresset I hjernen. Men hjernen vår produserer jo tanker, og det gjør den hele tiden. Og I mindfulness så ikke poenget at man skal prøve å få et tomt sinn, men at når det dukker opp tanker, man skal trene seg opp til å kikke på dem, og la dem gå. Dersom man opplever at man begynner å henge seg opp I tankene, så kan man vende oppmerksomheten sin mot pusten, og registrere I kroppen hva som skjer når man puster, så man vender all oppmerksomheten sin mot pusten, fordi pusten skjer alltid I øyeblikket. Når man da vender all sin oppmerksomhet mot noe annet, så man nødt til å slippe den tanken. Dette en treningssak, sånn at de som tror at de skal sette seg ned og mindfulness seg litt grann i 20 minutters tid, og på den måten få en eller annen kosmisk innsikt, de har på en måte bommet litt grann I forhold til hva dette her Dette en hjernetrening der man ser at hjernen endrer seg over uker med praksis, så ser man faktisk at det blir fysiske endringer I hjernen av dette her. Og resultatet blir jo at man blir flinkere til å håndtere stress og stresstanker, fordi man øver på å håndtere tankene sine. Man skal trene seg til å engasjere seg mindre I tankespinn, sånn at man kan være til stede I øyeblikket og forholde seg til det som skjer akkurat nå. Og det kan jo være nyttig I veldig mange situasjoner, så man kan etter hvert så bringer man dette ut I hverdagslivet sitt, der man ikke lar dette uendelige chattringen av hjernen bli like dominerende og få like stort grep på livet som det man ellers ville.
0: Men man trenger ikke musikk for å gjøre det.
1: Man må ikke ha musikk. Nei. I begynnelsen kan det være veldig greit med litt sånn veiledning og ha en sånn stemme, enten et opptak eller noe sånt, som på en måte guider deg gjennom det. Fordi det veldig uvant for de fleste å bare sitte rolig og forholde seg til tankene på den måten her. Og det å ha litt sånn input veldig greit. Og hvis man synes sånn musikk koselig, så må man gjerne gjøre det.
0: Mm. Takk skal du ha, Øyvind Tryleiner, fysioterapeut og kognitiv adferdsterapeut ved Molde idrettsklinikk.

0: Hører frokostshowet her på NFM. Skulle vi hatt underholdningsnyheter snart, kanskje?
1: Det kan vi, og det ble alt annet enn kjedelig I den første semifinalen av Eurovision som smalt I gang I Wien I går, og vi får ta en tur innom der ganske snart.

0: Vi skal underholdningsnyheter. Eurovision-sirkuset i gang. Første delfinale i går.
1: Ja, og Finland leverte fullt fyrverkeri og gikk rett videre til finalen, akkurat som oddsen spådde. Sverige tok seg også videre til finalen med My System, og det jo låta som Julie Bergan har vært med å skrive. Israel, de fikk både applaus og buing, og klarte av en eller annen grunn å sikre seg en finaleplass de også. Nå det derimot bare å rette blikket inn mot morgendagen. Da det Jonas Love som skal kjempe om finaleplass for Norge, og det blant annet mot danske Søren Torpegård Lund, som har seilt opp som en mulig dark horse på oddsen der. Det blir i hvert fall spennende, for nye stemmeregler kan jo riste opp det på hele resultatlista. Og så det den 79. filmfestivalen i Cannes som offisielt åpnet nå, og det startet med at Ringenes herreregissør Peter Jackson fikk æresgullpalmen av Jane Fonda og Gong Li. Peter sa at det var en fantastisk overraskelse, mirakuløst, men fortalte også at han ikke en gullpalmetype.
2: Vil du overraske noen på bursdagen deres?
3: Med wake-up call fra 1 av 5 får du en hyggelig start på dagen og kake.
2: Meld på 1av5.no.
4: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
5: Strømglad graseter.
4: Si det med selvtillit.
5: Strømglad graseter.
4: Selvtillit, sa jeg.
5: Strømglad graseter.
4: Der, sa.
6: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
7: Trenger du lagringsplass? Bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
8: Våren tiden for fornyelse, også for huden din. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi moderne behandlinger som gir huden glød, spenst og et friskere uttrykk. Prøv vår populære Sculptra-behandling, glødbehandlinger, laser og hudoppstramming, eller få trygg fjerning av føflekker, vorter og fibromer. La huden stråle denne våren. Skin Clinic Molde. Naturlige resultater med fokus på kvalitet og trygghet.
9: Musikalske juveler. Dette NFM Gull.
10: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.
0: Klokka nærmer seg 8. Det betyr at vi snart skal få en liten oppdatering på det som skjer i nyhetsbildet. Vi skal til endre en liten tur. Hvordan går det med livet og tilværelsen?
11: Det i alle fall ikke så verst. Det kan vi være enige om. Når det gjelder nyhetene, så kan man jo kunne trenge både piller av den ene og annen sort, men vi skal få noen ideer i dag om hvordan sommeren blir. Det gleder i alle fall jeg meg til. Det kommer et sesongvarsel for sommerferien. Altså ikke en sånn typisk 4. juli blir det sånn og sånn, men en idé om det blir bedre eller dårligere enn normalen. Og så det økonomien da, som står i fokus. Regjeringen har sett på boligvekst, anslo at boligveksten skulle øke med 11,7%. Nå har de justert den ned til 3,2%.

0: 1-5-1.
1: Regjeringen har senket forventningene til boligbygging I år. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett lagt frem I går anslaget for veksten I boliginvesteringene redusert fra 11,7 til 3,2%. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier at tidligere beregninger var for optimistiske. Norske kroner har styrket seg kraftig mot svenske kroner, og 100 svenske kroner kostet I går litt over 98 norske. Det det billigste nivået siden oktober 2023. E24 sier at oljeprisene har størst betydning, og at et relativt høyt rentenivå I Norge også trekker kronen opp. Finansminister Jens Stoltenberg advarer om at krisen I Midtøsten kan trekke verdien av oljefondet ned med om lag en tredel dersom olje- og gassleveranser rammes og aksjemarkedene faller. Han viser til revidert nasjonalbudsjett og sier det kan gi mindre handlingsrom til skole, helse og velferd. En ny rapport fra Transportøkonomisk institutt viser at transportsystemet kan bli et hinder for deltakelse I hverdagen, særlig utenfor de store byene. Instituttet advarer om transportfattigdom når kollektivtilbudet svakt, avstandene lange og bilen nødvendig. Forskere mener transportpolitikk måles på likeverd og ikke på reisetid. Forbundet Styrke sier de har brutt forhandlingene med Offshore Norge om oljeserviceavtalen. Forbundet mener avstanden mellom partene ble for stor etter to dager med forhandlinger. Offshore Norge sier de har tilbudt 42 000 kroner I tillegg til tekniske justeringer. Hvis det ikke blir enighet hos riksmekleren, kan det bli streik på norsk sokkel. Meteorologisk institutt legger I dag frem et sesongvarsel for juni, juli og august. Varslet viser hvor sannsynlig ulike værtyper og hvordan de kan avvike fra det som normalt for årstiden. Den gir ikke en detaljert fasit for hele sommerferien, men et bilde av en forventet variasjon. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: I dag blir det opphold gjennom hele dagen. Vi får skya, delvis skya og lett skya vær. Det ventet 15 grader på det varmeste. I morgen ser det ut at det blir en del mer skyer. Vi får også en del mer nedbør I form av regn. Det blir 11 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712-5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette 1FM gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
3: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Fremdeles god onsdagsmorgen, det frokostshowet på 1-5. Klokka har passert 8. Vi skal se litt på overskriftene akkurat nå. Start med det som skjer her hjemme og hos Romsdalsbustikket, så det råkjøringa I Malmefjorden som tema I hovedoppslaget. Håper politiet inndrar bilene, står det. For lørdag ble to unge sjåfører tatt I henholdsvis 174 og 182 kilometer I timen I 60-sona I Malmefjorden.
1: Det helt forferdelig.
0: Og Per Gjerde I Trygg Trafikk mener at de ikke har noe I trafikken å gjøre. Og politiadvokat Yngve Skovli, han ønsker ikke å uttale seg om omstendighetene eller hva de to har sagt I avhør av hensyn til etterforskninga, men forteller at det vil bli lagt ned påstand om ubetinget fengsel. Som betyr at en domfelt må sone straffa I fengsel, eller må fotlenke, uten vilkår om prøvetid. Så skal vi til VG, og der står det om PST som slår alarm om russisk operasjon. Politiets sikkerhetstjeneste ser med økt bekymring på at russiske etterretnings- og sikkerhetstjenester forsøker å rekruttere ukrainere til ulovlig virksomhet I Norge.
1: Oi!
0: Det den store nyheten nå på morgenen. Dagbladet skriver om samme sak, om at PST slår alarm. Så jeg vil si, altså, når ukrainere har kommet hit, altså de har flyktet fra krig fordi at Russland har invadert, vil de da være villige til å hjelpe russerne?
1: Det skulle man jo ikke tro.
0: Det var det jeg tenkte også, at det skulle man ikke tro, og så begynte jeg å tenke tilbake på da tyskerne kom hit. Det var jo noen som sympatiserte med tyskerne og hjalp tyskerne også.
1: Det sant.
0: Så, ja, vi får
1: og så vet man jo ikke noe om hva slags metoder disse her folka bruker når de skal prøve å overtale.
0: Det også sant. Det I alle fall litt av det som skrives I dag.

0: Hanne har bursdag I dag. Gratulerer så mye med dagen. Og når du har bursdag, så merkes jo det.
1: Ja.
0: Ja, du lar det ikke forbigå I stillhet.
1: Absolutt ikke. Nei, jeg promotert at det, nå det bare 10 dager igjen, nå det bare 9 dager igjen, og så videre.
0: Jeg gleder deg så mye.
1: Begynte allerede 13. april, faktisk. Jeg var sånn der, nå det akkurat en måned igjen til bursdagen min.
0: Og nå har du drevet og sendt ut noen sanger til meg, sendt dem over, I håp om at de skal spilles på radio.
1: Nei!
0: Er noen som har drevet og laget, altså det enkelt å lage musikk I dag med AI og slike ting, skal vi innrømme at det vel det som står bak.
1: Det AI, ja.
0: Og du har gledet deg så mye til å komme over I 40-årene.
1: Jeg gleder meg veldig til å ha bursdag bare.
0: Oh, ja.
1: Dritter I tallet.
0: Og en av sangene som du har sendt over, den heter Gammel røy, også sukkertøy.
1: Ja, ikke det gøy? Gammel røy også sukkertøy.
0: Og den jo lagt ut på Spotify I tillegg.
1: Den lagt ut på Spotify, ja.
0: Så det noen andre som har laget en liten sang til det her også, som...
1: Den heter Hyllest til Hanne.
0: Ja, rett og slett.
1: Ja.
0: Skal vi se, den går sånn...

0: ja, ikke sant. Der har du det. Og derfor elsker du å ha bursdag.
1: Ja!
2: Vil du overraske noen på bursdagen deres?
3: Med wake-up call fra 1 av 5 får du en hyggelig start på dagen og kake.
2: Meld på 1av5.no.
4: Våren tiden for fornyelse, også for huden din. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi moderne behandlinger som gir huden glød, spenst og et friskere uttrykk. Prøv vår populære Sculptra-behandling, glødbehandlinger, laser og hudoppstramming, eller få trygg fjerning av føflekker, vorter og fibromer. La huden stråle denne våren. Skin Clinic Molde. Naturlige resultater med fokus på kvalitet og trygghet.
5: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
6: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputthammer.no.
7: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
8: Strømglad graseter.
7: Si det med selvtillit.
8: Strømglad graseter.
7: Selvtillit, sa jeg.
8: Strømglad graseter.
7: Der, sa
9: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
10: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
11: Dette NFM Gull. 24 timer i døgnet på DAB, nett og mobil.
12: Frokostshowet på NFM sponses av Proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Dette frokostshowet på NFM. Riktig god morgen. Har du noen gang lurt på hva delfiner gjør mens vi mennesker ikke følger med?
1: Ja, det et spørsmål jeg har stilt meg fryktelig mange ganger.
0: Ja, ikke sant. Hva skjer egentlig under havoverflaten? Ja. BBC har fått svaret, for de lurte også nemlig på hva delfinene gjør på når vi ikke følger med. Og da drar de på fest.
1: Gjør de det?
0: Ja, i en ny dokumentar så ble unge delfiner filmet mens de tygde forsiktig på en giftig kulefisk.
1: Oi.
0: Og sendte den videre til neste kompis.
1: Nei.
0: Litt som en sånn vannpipe-narspill-greier i havet. For når kulefisken blir stresset så slipper den nemlig ut nervegift. I store doser kan den være dødelig, men i små mengder, ja, da blir man høy.
1: Ikke sant? Mm. Se der, ja.
0: Så delfinene ser ut til å vite akkurat hvor den grensa går hen. Merkelig greier,
1: hæ? Ja.
0: At de skal drive og ruse seg.
1: Ja, men i disse tider hvor det liksom populært å identifisere sånne ting, kanskje jeg skal identifisere meg med en delfin.
0: Så neste gang du ser en delfin hoppe elegant gjennom bølgene eller opp fra sjøen der.
1: Kanskje han bare har tatt seg en liten...
0: Kulefisk.
1: Kulefisk.
0: Ja, det kan være at han på vei hjem fra havets villeste festkveld.

Vi skal snart ha lokalnyheter her på 1FM. To unge sjåfører ble stoppet I ekstreme hastigheter I Malmefjorden natt til lørdag, og Trygg Trafikk reagerer kraftig. Hva som kan bli konsekvensen for dem to, får du høre I lokalnyheten ganske snart.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: To unge sjåfører ble natt til lørdag stoppet i ekstreme hastigheter i Malmefjorden i Hustadvika. De kjørte i 174 og 182 kilometer i timen i en 60-zone. Trygg trafikk reagerer kraftig. Regionleder Per Gjerde sier det livsfarlig kjøring og håper politiet beslaglegger bilene. Politiet opplyser at de vil legge ned påstand om ubetinget fengsel for de to sjåførene. Det kan ta over et år før arbeidet med det ulykkesutsatte Årdalskrysset i Molde starter. Fylkeskommunen planlegger byggestart høsten neste år, selv om 90 millioner kroner allerede satt av til prosjektet. Molde-ordfører Trygve Grydland sier prosjektet svårt etterlengta, men håper arbeidet kan komme i gang tidligere. Hustadvika kommune ber fylket få fart på flere veiprosjekt. Økende sjømateksport, mer tung trafikk og det nye sykehuset på Hjelset har ført til langt flere biler på fylkesveiene. Ungdomsklubben i Molde står uten lokale etter sommeren. Brannvesenet vil ikke gi flere dispensasjoner for bygget i Fannestrandsveien, der klubben har holdt det de fem siste årene. Bygget mangler blant annet gode rømningsveier og universell utforming. Målet er å finne et varig tilbud sentralt i byen. Og Bu IL har fått ny garderobe som vekker oppsikt i lokalfotballen. Klubben i Hustadvika beskriver den selv som en ballsal med eliteseriestandard. Garderoben har fått blått lys i taket, spesialbygde spillerplasser og nytt lydanlegg. Alt er bygd på dugnad med støtte fra sponsorer og hundrevis av frivillige teamer. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Bustikke finner du på rbnett.no.
2: I dag blir det opphold gjennom hele dagen. Vi får skya, delvis skya og lett skya vær. Det er ventet 15 grader på det varmeste. I morgen ser det ut at det blir en del mer skyer. Vi får også en del mer nedbør i form av regn. Det blir 11 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Klokka har passert 8:30, god onsdagsmorgen. Dette frokostshowet på 1FM. Sola kikker så vidt gjennom et skylag nå på morgenen. Det vel det etter utsiktene det med litt delvis skyet vær I dag. I morgen så det jo Kristi Himmelfart, og som du sa I værvarslet, så skal det jo regne litt da, når alle har fri.
1: Ja da, det klart det.
0: Selvfølgelig, 11 grader på det varmeste. Og så blir det bedre igjen på fredag når vi skal tilbake til jobb. Eventuelt for dem som tar seg en inneklemt fredag, så får de en fin dag.
1: Jeg vil tro at det noen av de også.
0: Ja, 15 grader på det varmeste da. Lørdag 16. mai.
1: Og da det fotballkamp på stadion.
0: Ja, da blir det delvis skyet og 15 grader da også.
1: Ja, det skal være levelig.
0: Og så kommer 17. mai.
1: Ja, ja. Hva sier 17. mai varslet nå?
0: Det blir ikke så bra.
1: Nei, skal det regne?
0: Det har kommet inn regn der nå. Det var jo tidligere uka så sa vi jo at det var delvis skyet vær med 15 grader. Men nå har temperaturen sunket til 11 grader, og det skal regne mellom 14 og 20.
1: Nei.
0: Altså I Borgertoget. Mellom 0 til 4,6 millimeter nedbør I den perioden. Vi får satse på 0 og litt høyere temperatur. Det fremdeles noen dager til, så det kan endre seg. La oss krysse fingrene og be.
1: La oss manifestere, la oss ta I bruk alle tiltak for null regn.
0: Vi kan ikke gjøre noe med det, men utsikten nå litt mer dystre enn tidligere I uka.
1: Åh, desto viktigere med seier på lørdag da.
0: Ja, definitivt.
2: Våren tiden for fornyelse, også for huden din. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi moderne behandlinger som gir huden glød, spenst og et friskere uttrykk. Prøv vår populære Sculptra-behandling, glødbehandlinger, laser og hudoppstramming, eller få trygg fjerning av føflekker, vorter og fibromer. La huden stråle denne våren. Skin Clinic Molde. Naturlige resultater med fokus på kvalitet og trygghet.
3: Her ukens utvalgte stillinger.
4: Preg barnehager I Elnesvågen søker barnehagelærer I opp til 100% vikariat med mulighet for fast jobb. Vil du være med og sette verdifulle spor for barna? Søk innen 22. mai på elnesvagen@pregbarnehager.no.
3: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnett.no.
5: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.
6: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Toppsaken hos Romsdalsbuss tikker på morgenen I dag, det jo om råkjøringen I Malmefjorden I helga som var, der to unge sjåfører ble tatt I henholdsvis 174 og 182 kilometer I timen I 60-sona der. Og Per Gjerde I Tryggtrafikk mener at de ikke har noe I trafikken å gjøre, og håper at politiet inndrar bilene deres. Men 182 kilometer I timen I 60-sona, altså det faktisk like fort som et videre fly trenger for å lette.
1: Det sykt.
0: Det helt sprøtt. Og bare tenker jeg altså, hvordan ble de stoppet? Når de kjører 182 kilometer I timen, altså fra punktet der laseren til politiet står, til der de står og vinker dem inn, det ikke lange, som oftest, ikke så lange strekninger mellom der.
1: Det kommer brått på, ja.
0: Det kommer, ja, altså...
1: Både måleren og innveivinga kommer og brått på.
0: Politimannen da, som skal stå og vinke på en måte, eller kjørte dem etter, jeg vet ikke hvordan det
1: fungerte
0: foregikk. Men det I hvert fall helt ekstremt, og Per Gjerde I Tryggtrafikk kan si jo også det at det historisk sett har vært mange ungdomsulykker I gamle Fræna, nå Hustadvika kommune, på 90- og 2000-tallet, men at vi har vært forskånet for disse hastighetene I flere år nå. Så ble det også gjort en voldsom innsats direkte mot målgruppa 18-25 år på 90-tallet, spesielt I Hustadvika. Da hadde de noe som de kalte 1840-aksjonen, med bakgrunn I at 18-åringer har 40 ganger høyere risiko I trafikken enn erfarne sjåfører. Så han understreker at ungdom og folk flest har blitt bedre sjåfører, og at ekstremhastighetene ikke har vært så synlige de siste årene, men når man ser sånne ting som det da, så det jo skremmende.
1: Man skvetter litt, ja.
0: Ja, 182 kilometer I timen I 60-sone.
1: Det voldsomt, bare tenke på alt som kunne ha gått gærent der.
0: Det gikk heldigvis bra. Bortsett fra at de
1: får som fortjent
0: får som fortjent ja.

0: Dere frokostshowet her på NFM. Skulle vi hatt underholdningsnyheter snart, kanskje?
1: Det kan vi, og det ble alt annet enn kjedelig I den første semifinalen av Eurovision som smalt I gang I Wien I går, og vi får ta en tur innom der ganske snart.

0: Vi skal dronningsnyheter. Eurovision-sirkuset I gang. Første delfinale I går.
1: Ja, og Finland leverte fullt fyrverkeri og gikk rett videre til finalen, akkurat som oddsen spodde. Sverige tok seg også videre til finalen med My System, og det jo låta som Julie Bergan har vært med å skrive. Israel, de fikk både applaus og buing, og klarte av en eller annen grunn å sikre seg en finaleplass de også. Nå det derimot bare å rette blikket inn mot morgendagen. Da det Jonas Lov som skal kjempe om finaleplass for Norge, og det blant annet mot danske Søren Torpegård Lund, som har seilt opp som en mulig dark horse på oddsen der. Det blir I hvert fall spennende, for nye stemmeregler kan jo riste opp det på hele resultatlista. Og så det den 79. Filmfestivalen I Cannes som offisielt åpnet nå, og det startet med at Ringenes herreregissør Peter Jackson fikk æresgullpalmen av Jane Fonda og Gong Li. Peter sa at det var en fantastisk overraskelse, mirakuløst, men fortalte også at han ikke en gullpalmetype.
2: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
3: Musikalske juveler. Dette NFM gull.
4: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Klokka nærmer seg 9. Vi skal snart ha nyheter, Endre. Hvordan går det denne onsdagsmorgenen?
1: Jeg som på generelt grunnlag ganske glad I onsdager, og enda bedre blir det jo når det røde dag etterpå. Ikke helt sikker på om jeg fan av den der inneklemte fredagmodellen som vi bruker her hjemme. Da synes jeg egentlig vi burde få en ekstra fridag. Og det kan presenteres akkurat som man vil, at det fra kongen eller at Støre gir deg en maigave eller et eller annet. Det helt fint. Nå det sånn som det vi skal se hva vi får I nyhetene nå når klokken slår 9, og det skal handle om sikkerhet. Det politiets sikkerhetstjeneste som ute og advarer om at russiske etterretnings- og sikkerhetstjenester forsøker å rekruttere ukrainer I Norge som spioner.

0: 1-5-1.
1: PST sier at russiske etterretnings- og sikkerhetstjenester forsøker å rekruttere ukrainere i Norge for å skaffe informasjon eller utføre annen ulovlig virksomhet. Tjenesten viser til flere rekrutteringsforsøk, blant annet i Sør-Norge. PST vil ha tettere dialog med det ukrainske miljøet for å øke årvåkenheten. Regjeringen har senket forventningene til boligbygging i år. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett lagt frem i går er anslaget for veksten i boliginvesteringene redusert fra 11,7 til 3,2%. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier at tidligere beregninger var for optimistiske. Utenriksminister Espen Barth Eide deltar i dag på Bucharest 9-toppmøte i Bucuresti. Møtet samler NATOs østflank og nordiske land og skal drøfte Russlands angrepskrig i Ukraina, situasjonen i Palestina og økt spenning i Midtøsten. Under besøket skal han undertegne en ny avtale for EØS-midler med Romania. En ny rapport fra Transportøkonomisk institutt viser at transportsystemet kan bli et hinder for deltakelse i hverdagen, særlig utenfor de store byene. Instituttet advarer om transportfattigdom når kollektivtilbudet er svagt, avstandene lange og bilen nødvendig. Forskere mener transportpolitikk måles på likeverd og ikke på reisetid. Norge møter Tyrkia i første kamp i den avgjørende kvalifiseringsrunden til håndball-VM for herrer. Kampen spilles på Gjøvik i dag fra klokken 18. I de andre kampene møter Østerrike Polen, Hellas, Nederland, Schweiz, Italia og Tsjekkia Frankrike. Meteorologisk institutt legger i dag frem et sesongvarsel for juni, juli og august. Varslet viser hvor sannsynlig ulike værtyper er og hvordan de kan avvike fra det som er normalt for årstiden. Den gir ikke en detaljert fasit for hele sommerferien, men et bilde av en forventet variasjon. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: I dag blir det opphold gjennom hele dagen. Vi får skya, delvis skya og lett skya vær. Det er ventet 15 grader på det varmeste. I morgen ser det ut at det blir en del mer skyer. Vi får også en del mer nedbør i form av regn. Det blir 11 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring og si fra på 712-5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette er 1FM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
3: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: vi fikk et gjenhør med dagens wake-up call I sted, og det jo flere som har bursdag enn dem, eller hun som fikk kake. Det også din dag I dag, Hanne.
1: Det det.
0: Det det. Joho! Du har gledet deg lenge til den dagen her.
1: Ja.
0: Gleder deg til å endelig bli voksen rundt 40.
1: ja, jeg spent ja. På når det skal skje.
0: Ja, det kommer før du aner det. For det å være 40, å ha passert 40, det gjør en del ting med det. Som
1: Oi.
0: For eksempel at du... kan komme til å skade kneet mens du søver, for eksempel. Altså, det en vanlig ting.
1: Det en vanlig ting?
0: ting blir så mye annerledes over natten nå, vet du.
1: Oi, oi, oi.
0: Ja da. Og altså, 20-åringer trener for å se bra ut, men 40-åringer trener for å kunne nyse uten risiko. Sant, ja?
1: Så nå må jeg komme I gang med trening også?
0: Det bør det. Altså, det skjer saker og ting. Ikke store ting nødvendigvis, men små ting. Mange små ting samtidig. Og det da du skjønner at du ikke ung lenger. Du har blitt voksen. Ansvarlig, med litt vondt I ryggen. Sånn der å runde 40. Ingen advarsel, ingen alarm. Plutselig så står du I en butikk, og så sier du noe sånn som at «Off, steikepannen før I tida var mye bedre».
1: Åh, det det som skremmer meg. Den dagen håper jeg ikke kommer enda.
0: Sånne type referanser kommer det med hele tida. Ting var mye bedre før. Kroppen også. For kroppen begynner å sende små meldinger. Før kunne du sove på et gulv etter en fest og være klar til jobb dagen etterpå.
1: Og det funker ikke lenger.
0: Nei, da. Nå blir det sånn at ligger du litt feil på puta, så må du til kiropraktor dagen etterpå.
1: Så da det ikke sånn der, sorry, jeg havna ut på I går, jeg
0: Nei,
1: sliter
0: ikke.
1: Med å komme. Det mer sånn der, vet du, jeg bøyde meg ned for å plukke opp en penn fra et gulv og må til kiropraktor.
0: Kink I ryggen. Ja. Du hopper ikke ned fra ting lenger. Nei da. Du går forsiktig ned. Det blir ikke så spretten lenger. Så begynner du å lage lyd når du reiser deg.
1: Åh, det bilen, jeg også litt spent på.
0: Ja.
1: Nå lager jo jeg mye lyd generelt hele tiden da.
0: Men det blir bare verre. Og så vurderer du ikke sko utifra motebildet lenger. Nei da.
1: Vi går for komfort. Stil.
0: Går du for komfort og hvor mye støtte det I skoene?
1: Så, det mye å huske på her.
0: Det ikke lenge før det borrelås igjen på skoene nå.
1: Jeg borrelås. Borrelås og pleie.
0: ja, Men det skjer bra ting også når man passerer 40, for det til slutt å bry deg om masse tull. Trenger ikke å være med på alt heller.
1: Nei.
0: Nei, trenger ikke å late som lenger. Og du kan si nei uten dårlig samvittighet. Og den meldingen, kan vi ta det en annen dag? Den blir mer flittig brukt.
1: Oi, oi, oi. Der, de to siste der, de har jeg egentlig sett litt frem til. Det å kunne si nei uten dårlig samvittighet. Mm. For jeg har enda ikke lært meg å si nei.
0: Nei, ja. Så begynner du å skjønne det mer på foreldrene dine. Du tar på jakke for sikkerhets skyld. Ta med litt ekstra klær for sikkerhets skyld. Ta med paraply for sikkerhets skyld, og så skrur du av lys I rom som ingen I.
1: Ja, det krever jo at man husker det da.
0: Ja, så blir du irritert når strømprisene går opp. Kun
1: og skal jeg bli interessert
0: øre.
1: I strøm også?
0: Ja da,
1: wow.
0: Det mye som skjer når man runder 40.
2: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, Body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
3: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, dermed 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: Dette 1FM Gull. 24 timer I døgnet på DAB, nett og mobil.
5: Frokostshowet på 1FM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalemalo.

0: Vi skal innom podcasten RB-sporten. Kristian Gauseth har vært på besøk. Denne episoden kommer litt senere I dag. Og RB-sporten hadde jo spurt den da om, ja, når kommer du egentlig? Og da hadde han svart, dere merker det når de kommer. Og det gjorde vi. For ut på torget her så kom han med en svær campingvogn der han skulle selge KBK-effekter midt I Molde sentrum. Og hvordan reaksjoner fikk han på det da?
1: Veldig godt spørsmål. Det har vært overveldende. Det tomt for kaffe. Det var det allerede klokka 12. Vi hadde jo med oss to store dunker med kaffe, og folk satt seg ned, ville slå en fotballprat, og vite det siste om Nordmøre og Romsdals største klubb. Så det setter vi veldig pris på. Draktene fløg ut som hakkehalm, og det har vært solskinn og en fantastisk dag på torget I Molde, både for nordmøringer og moldensere, så bedre enn takk kan vi ikke kreve at det blir.
2: Har du kjørt noe fra noen I MFK da?
1: Nei, jeg vet ikke hvor offensiv de I MFK. Det blir vanskelig for meg å prate om hva de gjør der, men jeg vet I hvert fall hva vi gjør I KBK, og vi prøver å bli litt bedre hver dag alle sammen, og da må vi være kreative, vi må være frem på. Og da når det en sånn mulighet til her å komme hit og røre litt av den gryta, så ja, det gjør vi gjerne. Det synes vi artig. 267 kroner kostet tørgeplassen.
3: Inni den. 267 kroner, inkludert strøm.
1: Inkludert strøm, ja. Ja.
3: Men ni vet, inni denne her Slattlem-traileren som kjørte over Fyrstadfjellet I dag, da, så var det ikke bare noen KBK-folk, men de hadde også gjemt med seg tidens kravs revolverjournalist. Rune Eddøy der, og han sto da ute I sola her og håpte at det skulle komme noen sure folk og kjefte på Kristiansund, men det gjorde ikke det. Han var bare glad I folk, så han fikk dessverre ikke den saken han var ute etter til tidens krav da. Så han måtte skrive om meg, så kjøpte jeg drakt til mannen sin I bursdagsgave.
2: Men det kanskje noen på Facebook, sosiale medier, som ikke like fornøyde med dette her, eller?
4: Ja, det et par ting som jeg dessverre ikke kan referere, for det blir for drøyt. Men det folk lurer på hva I alle dager Molde kommune tenker med, som gir tillatelse til dette her. Og jeg snakket med dem I sted, og de sa at vi opptatt av å være en raus kommune. Så det skal de ha. Men jeg jo slett ikke sikker på om at Kristiansund kommune hadde gitt MFK tillatelse til noe lignende der.
2: Det finner vi aldri ut da.
4: Det ville jo uansett vært, hvis Molde hadde åpnet supportershop der, så ville det jo vært den eneste åpne butikken I sentrum da, så det hadde jo sikkert vært greit for dem.
2: Men det ikke, vi kan vel avsløre at du har jo vært I kontakt med noen over gata her på Rådhuset som...
4: Vurderer å endre retningslinjene, ja. Det kan hende at jeg har vært I kontakt med en ordfører som har samme forbokstav som han for ordføreren, ja.
2: Ja, det nå måtte vi tenke veldig her, men hva han sa?
4: Jeg har ikke spurt om jeg får lov å sitere en, men det...
2: Vi tar sjansen.
4: Skal vi se? Jeg skrev, kan dette være lov på torget I Molde da? Med et bilde av Kristian Gauseth som står og stopper trafikken for å få bilen inn på torget. Her blir det vedtektsendringer ganske omgående. Skrev Molde-ordfører Trygve, ikke Torgeir, som jeg skrev en gang. Grønland.
2: Skal vi tenke at dette artig humor, eller?
3: Nei, jeg har prøvd å... finne gode grunner til å bli litt irritert eller indignert over dette her. Jeg gjorde det på veien ned til byen I sted, når jeg ruslet I vår sola her, og så klarte jeg egentlig ikke det også. Så jeg kom ned på torget, fikk en god bamseklem av Gauseth her. Så jeg klarer ikke å la meg provosere av dette her. Dette her et kjempefint initiativ. God stemning, god humor, god reklame for fotballkampen for begge lag som skal møtes her på fotballens festdag, så dette her må rett og slett bare hylles.
0: Det sa sportsleder I Romsdals Budstikk I Trond Hustad til slutt I dette klippet, som hentet fra podcasten RB Sporten. Episoden med Kristian Gauseth kommer litt

Vi skal snart ha lokalnyheter her på 1FM. To unge sjåfører ble stoppet I ekstreme hastigheter I Malmefjorden natt til lørdag, og Trygg Trafikk reagerer kraftig. Hva som kan bli konsekvensen for dem to, får du høre I lokalnyhetene ganske snart.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: To unge sjåfører ble natt til lørdag stoppet i ekstreme hastigheter i Malmefjorden i Hustadvika. De kjørte i 174 og 182 kilometer i timen i en 60-zone. Trygg trafikk reagerer kraftig. Regionleder Per Gjerde sier det livsfarlig kjøring og håper politiet beslaglegger bilene. Politiet opplyser at de vil legge ned påstand om ubetinget fengsel for de to sjåførene. Det kan ta over et år før arbeidet med det ulykkesutsatte Åredalskrysset i Molde starter. Fylkeskommunen planlegger byggestart høsten neste år, selv om 90 millioner kroner allerede satt av til prosjektet. Moldeordfører Trygve Gridland sier prosjektet svårt etterlengta, men håper arbeidet kan komme i gang tidligere. Hustadvika kommune ber fylket få fart på flere veiprosjekt, økende sjømateksport, mer tung trafikk og det nye sykehuset på Hjelset har ført til langt flere biler på fylkesveiene. Ungdomsklubben i Molde står uten lokale etter sommeren. Brannvesenet vil ikke gi flere dispensasjoner for bygget i Fannestrandsveien, der klubben har holdt til de fem siste årene. Bygget mangler blant annet gode rømningsveier og universell utforming. Målet å finne et varig tilbud sentralt i byen. Og Bu IL har fått ny garderobe som vekker oppsikt i lokalfotballen. Klubben i Hustadvika beskriver den selv som en ballsal med eliteseriestandard. Garderoben har fått blått lys i taket, spesialbygde spillerplasser og nytt lydanlegg. Alt er bygd på dugnad med støtte fra sponsorer og hundrevis av frivillige timer. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Bustikke finner du på rbnett.no.
2: I dag blir det opphold gjennom hele dagen. Vi får skya, delvis skya og lett skya vær. Det er ventet 15 grader på det varmeste. I morgen ser det ut at det blir en del mer skyer. Vi får også en del mer nedbør i form av regn. Det blir 11 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712-5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette er NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: It was almost love. It was almost love.
1: God onsdagsmorgen, dette frokostshowet på NFM, og det jo som kjent noe med oss alle. Ja. Derfor har vi en spalte som vi har kalt Det noe med oss alle, sammen med Øyvind Tryleiner, som fysioterapeut og kognitiv adferdsterapeut ved Molde idrettsklinikk.
2: I dag skal vi puste med magen, trekke pusten ja. Rolig.
1: Kanskje. Vi får høre med Øyvind ganske snart. Det skal dreie seg om mindfulness og hva det for noe.
3: Vil du overraske noen på bursdagen deres?
4: Med wake-up call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
3: Meld på 1FM.no.
5: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
6: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
7: Musikalske juveler som perler på en snor. Dette NFM gull.
3: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: Riktig god morgen. Dette frokostshowet på NFM som nå skal la det få slappe av litt grann. Vi skal rett inn I mindful verden. Og midt I denne verden, Øyvind Tryleiner. Fysioterapeut og kognitiv atferdsterapeut med Molde idrettsklinikk. Velkommen til frokostshowet.
1: Takk skal du ha.
0: Spalten. Det noe med oss alle. Og I dag så har vi vel behov for litt mindfulness da, kanskje?
1: Det kan hende. De aller fleste har egentlig behov for litt mindfulness hele tiden, og jeg må arrestere. Ja. Mindfulness handler ikke om svevende musikk. Det handler ikke om å oppnå den syvende dimensjonen av bevissthet.
2: Det handler om å puste.
1: Ja, man bruker pusten veldig aktivt I mindfulness.
2: Ja.
1: Hensikten med mindfulness å lære seg å tåle tankene sine. Mindfulness ikke en praksis der man skal oppnå en eller annen plutselig forløsende visjon, et eller annet sånt noe. Mindfulness handler om å lære seg å observere tankene sine, egentlig. Og det en øvelse, en trening man gjør for gradvis å kunne forholde seg mer til dette støyen som kan være I hjernen vår. Sånn at når man jobber med mindfulness, så bruker man pusten aktivt, og grunnen til at man gjør det at pusten det eneste måten vi har å snakke direkte med nervesystemet vårt. Ved å dempe pustefrekvensen og slippe pusten ned I magen, så demper vi også aktiviteten I da den sympatiske delen av nervesystemet, som det som jager oss opp, mens den påvirker da det parasympatiske, som det som roer oss ned. Så det demper stresset I hjernen. Men hjernen vår produserer jo tanker, og det gjør den hele tiden. Og I mindfulness ikke poenget at man skal prøve å få et tomt sinn, men at når det dukker opp tanker, man skal trene seg opp til å kikke på dem, og la dem gå. Dersom man opplever at man begynner å henge seg opp I tankene, så kan man vende oppmerksomheten sin mot pusten, og registrere I kroppen hva som skjer når man puster, så man vender all oppmerksomheten sin mot pusten, fordi pusten skjer alltid I øyeblikket. Når man da vender all sin oppmerksomhet mot noe annet, så man nødt til å slippe den tanken. Dette en treningssak, sånn at de som tror at de skal sette seg ned og mindfulnesse litt I
2: 20 minutters tid,
1: og på den måten få en eller annen kosmisk innsikt, de har på en måte bommet litt I forhold til hva dette her. Dette en hjernetrening der man ser at hjernen endrer seg over uker med praksis, så ser man faktisk at det blir fysiske endringer I hjernen av dette her. Og resultatet blir jo at man blir flinkere til å håndtere stress og stresstanker, fordi man øver på å håndtere tankene sine. Man skal trene seg til å engasjere seg mindre I tankespinn, sånn at man kan være til stede I øyeblikket og forholde seg til det som skjer akkurat nå. Og det kan jo være nyttig I veldig mange situasjoner, så man kan etter hvert så bringer man dette ut I hverdagslivet sitt, der man ikke lar dette uendelige tjatringen av hjernen bli like dominerende og få like stort grep på livet som det man ellers ville.
0: Men man trenger ikke musikk for å gjøre det.
1: Man må ikke ha musikk. Nei. I begynnelsen kan det være veldig greit med litt sånn veiledning og ha en sånn stemme, enten et opptak eller noe sånt, som på en måte guider deg gjennom det. Fordi det veldig uvant for de fleste å bare sitte rolig og forholde seg til tankene på den måten der. Og det å ha litt sånn input veldig greit. Og hvis man synes sånn musikk koselig, så må man gjerne gjøre det.
0: Takk skal du ha, Øyvind Tryleiner, fysioterapeut og kognitiv atferdsterapeut ved Molde idrettsklinikk.

0: baby.
1: Vi skal underholdningsnyhetene. Eurovision-sirkuset i gang. Første delfinale i går.
2: Ja, og Finland leverte fullt fyrverkeri og gikk rett videre til finalen, akkurat som oddsen spodde. Sverige tok seg også videre til finalen med My System, og det jo låta som Julie Bergan har vært med å skrive. Israel, de fikk både applaus og buing, og klarte av en eller annen grunn å sikre seg en finaleplass de også. Nå det derimot bare å rette blikket inn mot morgendagen. Da det Jonas Lov som skal kjempe om finaleplass for Norge, og det blant annet mot danske Søren Torpegård Lund, som har seilt opp som en mulig dark horse på oddsen der. Det blir i hvert fall spennende, for nye stemmeregler kan jo riste opp det på hele resultatlista. Og så det den 79. Filmfestivalen i Cannes som offisielt åpnet nå, og det startet med at Ringenes herreregissør Peter Jackson fikk æresgullpalmen av Jane Fonda og Gong Li. Peter sa at det var en fantastisk overraskelse, mirakuløst, men fortalte også at han ikke en gullpalmetype.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: PST sier at russisk etterretnings- og sikkerhetstjenester forsøker å rekruttere ukrainer i Norge for å skaffe informasjon eller utføre annen ulovlig virksomhet. Tjenesten viser til flere rekrutteringsforsøk, blant annet i Sør-Norge. PST vil ha tettere dialog med det ukrainske miljøet for å øke årvåkenheten. Regjeringen har senket forventningene til boligbygging i år. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett lagt frem i går er anslaget for veksten i boliginvesteringene redusert fra 11,7 til 3,2%. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier at tidligere beregninger var for optimistiske. Utenriksminister Espen Barth Eide deltar i dag på Bucharest 9-toppmøte i Bucuresti. Møtet samler NATOs østflanke og nordiske land og skal drøfte Russlands angrepskrig i Ukraina, situasjonen i Palestina og økt spenning i Midtøsten. Under besøket skal han undertegne en ny avtale for EØS-midler med Romania. En ny rapport fra Transportøkonomisk institutt viser at transportsystemet kan bli et hinder for deltakelse i hverdagen, særlig utenfor de store byene. Instituttet advarer om transportfattigdom når kollektivtilbudet er svagt, avstandene lange og bilen nødvendig. Forskere mener transportpolitikk måles på likeverd og ikke på reisetid. Norge møter Tyrkia i første kamp i den avgjørende kvalifiseringsrunden til håndball-VM for herrer. Kampen spilles på Gjøvik i dag fra klokken 18. I de andre kampene møter Østerrike Polen, Hellas, Nederland, Sveits, Italia og Tsjekkia Frankrike. Meteorologisk institutt legger i dag frem et sesongvarsel for juni, juli og august. Varslet viser hvor sannsynlig ulike værtyper er og hvordan de kan avvike fra det som er normalt for årstiden. Den gir ikke en detaljert fasit for hele sommerferien, men et bilde av en forventet variasjon. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Musikalske juveler. Dette er NFM-gull.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: To unge sjåfører ble natt til lørdag stoppet i ekstreme hastigheter i Malmefjorden i Hustadvika. De kjørte i 174 og 182 kilometer i timen i en 60-zone. Trygg trafikk reagerer kraftig. Regionleder Per Gjerde sier det livsfarlig kjøring og håper politiet beslaglegger bilene. Politiet opplyser at de vil legge ned påstand om ubetinget fengsel for de to sjåførene. Det kan ta over et år før arbeidet med det ulykkesutsatte Årdalskrysset i Molde starter. Fylkeskommunen planlegger byggestart høsten neste år, selv om 90 millioner kroner er allerede satt av til prosjektet. Molde-ordfører Trygve Grydland sier prosjektet er svårt etterlengta, men håper arbeidet kan komme i gang tidligere. Ungdomsklubben i Molde står uten lokale etter sommeren. Brannvesenet vil ikke gi flere dispensasjoner for bygget i Fannestrandsveien, der klubben har holdt det de fem siste årene. Bygget mangler blant annet gode rømningsveier og universell utforming. Målet er å finne et varig tilbud sentralt i byen. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Bustikke finner du på rbnett.no.
0: Dette er NFM Gull. 24 timer i døgnet på DAB, nett og mobil.
2: Nice, bro. Very much. You're having too much fun.

0: Vil du overraske noen på bursdagen deres?
1: Med wake-up call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1FM.no.
2: Våren tiden for fornyelse, også for huden din. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi moderne behandlinger som gir huden glød, spenst og et friskere uttrykk. Prøv vår populære Sculptra-behandling, glødbehandlinger, laser og hudoppstramming, eller få trygg fjerning av føflekker, vorter og fibromer. La huden stråle denne våren. Skin Clinic Molde. Byens ledende klinikk innen estetisk medisin, med fokus på kvalitet og trygghet.
3: Trenger du lagringsplass? Bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
4: Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. 1FM Gull.

0: Våren tiden for fornyelse, også for huden din. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi moderne behandlinger som gir huden glød, spenst og et friskere uttrykk. Prøv vår populære Sculptra-behandling, glødbehandlinger, laser og hudoppstramming, eller få trygg fjerning av føflekker, vorter og fibromer. La huden stråle denne våren. Skin Clinic Molde. Byens ledende klinikk innen estetisk medisin, med fokus på kvalitet og trygghet.
1: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: Musikalske juveler. Dette NFM-gull.

0: Tjene fem nyhetene.
1: Justisministeren varsler et nytt hjelpetilbud for offere som trenger hjelp for å få fjernet nakenbilder og videoer fra nettet. Tilbudet skal bidra til at innhold blir tatt ned. Bakgrunnen at dagens lovverk ikke beskytter barn godt nok på nett, ifølge statsråden. Samtidig jobbes det med endringer i grooming-reglene og strengere strafferammer. I Danmark har Aarhus Universitet avvist 70 forskere etter bakgrunnssjekk i ansettelsesprosessen siden november 2024. I Norge finnes det ikke en slik oversikt, og praksisen forskjellig fra institusjon til institusjon. NTNU vil ikke opp i antall og sier at vurderingen gjøres i hvert enkelt tilfelle. PST sier at russiske etterretnings- og sikkerhetstjenester forsøker å rekruttere ukrainere i Norge for å skaffe informasjon eller utføre annen ulovlig virksomhet. Tjenesten viser til flere rekrutteringsforsøk, blant annet i Sør-Norge. PST vil ha tettere dialog med det ukrainske miljøet for å øke årvåkenheten. Regjeringen har senket forventningene til boligbygging i år. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett lagt frem i går anslaget for veksten i boliginvesteringene redusert fra 11,7 til 3,2%. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier at tidligere beregninger var for optimistiske. Utenriksminister Espen Barth Eide deltar i dag på Bucharest 9-toppmøte i Bucuresti. Møtet samler NATOs østflank og nordiske land og skal drøfte Russlands angrepskrig i Ukraina, situasjonen i Palestina og økt spenning i Midtøsten. Under besøket skal han undertegne en ny avtale for EØS-midler med Romania. Norge møter Tyrkia i første kamp i den avgjørende kvalifiseringsrunden til håndball-VM for herrer. Kampen spilles på Gjøvik i dag fra klokken 18. I de andre kampene møter Østerrike Polen, Hellas, Nederland, Schweiz, Italia og Tsjekkia-Frankrike. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: To unge sjåfører ble natt til lørdag stoppet i ekstreme hastigheter i Malmefjorden i Hustadvika. De kjørte i 174 og 182 kilometer i timen i en 60-zone. Trygg trafikk reagerer kraftig. Regionleder Per Gjerde sier det livsfarlig kjøring og håper politiet beslaglegger bilene. Politiet opplyser at de vil legge ned påstand om ubetinget fengsel for de to sjåførene. Det kan ta over et år før arbeidet med det ulykkesutsatte Årdalskrysset i Molde starter. Fylkeskommunen planlegger byggestart høsten neste år, selv om 90 millioner kroner er allerede satt av til prosjektet. Moldeordfører Trygve Grydland sier prosjektet er svårt etterlengta, men håper arbeidet kan komme i gang tidligere. Ungdomsklubben i Molde står uten lokale etter sommeren. Brannvesenet vil ikke gi flere dispensasjoner for bygget i Fannestrandsveien, der klubben har holdt det de fem siste årene. Bygget mangler blant annet gode rømningsveier og universell utforming. Målet er å finne et varig tilbud sentralt i byen. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Bustikke finner du på rbnett.no.
0: NFM Gullet. Alle våre musikalske juveler samlet på én kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gullet.

0: Vil du overraske noen på bursdagen deres?
1: Med wake-up call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1FM.no.
2: Her ukens utvalgte stillinger.
3: Preg barnehager i Elnesvågen søker barnehagelærer i opp til 100% vikariat med mulighet for fast jobb. Vil du være med og sette verdifulle spor for barna? Søk innen 22. mai på elnesvagen@pregbarnehager.no.
2: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnett.no.
4: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
5: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputthammer.no.
6: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
7: Strømglad graseter.
6: Si det med selvtillit.
7: Strømglad graseter.
6: Selvtillit, sa jeg.
7: Strømglad graseter.
6: Der, så.
2: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
8: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i 1 år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, 1 års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille.
9: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no, og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
10: Musikalske juveler. Dette 1FM-gull.

0: Våren tiden for fornyelse, også for huden din. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi moderne behandlinger som gir huden glød, spenst og et friskere uttrykk. Prøv vår populære Sculptra-behandling, glødbehandlinger, laser og hudoppstramming, eller få trygg fjerning av føflekker, vorter og fibromer. La huden stråle denne våren. Skin Clinic Molde. Byens ledende klinikk innen estetisk medisin, med fokus på kvalitet og trygghet.
1: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjene vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på én kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.

0: Alle partier på Stortinget krever at billigere flybilletter I distriktene skal beholdes. Kravet ble lagt fram på en felles pressekonferanse på Stortinget I dag. Flere steder I landet betaler staten flyturer for å sikre et nødvendig transporttilbud. Regjeringen har varslet høyere priser og færre avganger. Store deler av Irans rakettlager skal fortsatt være intakt etter USAs og Israels angrep, ifølge amerikanske etterretningsvurderinger som omtalt I flere medier. New York Times skriver at rundt 70% av de mobile utskytningsrampene trolig kan brukes, og at Iran har omtrent 70% av rakettene de hadde da krigen startet. Kriminaliteten blant unge jenter øker I Oslo, ifølge nye tall fra politiet. I fjor registrerte politiet en økning på nær 6% I saker der jenter I alderen 10-17 år involvert. Politimester Ida Melbo Øystese sier de vil styrke fokuset, særlig på voldssaker og på utfordringer med mørketall. Justisministeren varsler et nytt hjelpetilbud for ofre som trenger hjelp til å få fjernet nakenbilder og videoer fra nettet. Tilbudet skal bidra til at innhold blir tatt vekk. Bakgrunnen at dagens lovverk ikke beskytter barn godt nok på nett, ifølge statsråden. I Danmark har Aarhus Universitet avvist 70 forskere etter bakgrunnssjekk I ansettelsesprosessen siden november 2024. I Norge finnes det ikke en slik oversikt, og praksisen forskjellig fra institusjon til institusjon. NTNU vil ikke opp I antall og sier at vurderingene gjøres I hvert enkelt tilfelle. Og sesongvarslet fra Meteorologisk institutt peker mot en mest sannsynlig varm sesong I hele landet, selv om kjølige perioder kan forekomme. For nedbør det ventet omtrent normale mengder på Østlandet, Agder, Vestlandet og Trøndelag. I Nord-Norge det like stor sjans for våtere vær som det for gjennomsnittlig mengde nedbør, melder NRK. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Dette NFM-gull.

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: To unge sjåfører ble natt til lørdag stoppet i ekstreme hastigheter i Malmefjorden i Hustadvika. De kjørte i 174 og 182 kilometer i timen i en 60-zone. Trygg trafikk reagerer kraftig. Regionleder Per Gjerde sier det livsfarlig kjøring og håper politiet beslaglegger bilene. Politiet opplyser at de vil legge ned påstand om ubetinget fengsel for de to sjåførene. Det kan ta over et år før arbeidet med det ulykkesutsatte Årdalskrysset i Molde starter. Fylkeskommunen planlegger byggestart høsten neste år, selv om 90 millioner kroner er allerede satt av til prosjektet. Molde-ordfører Trygve Grydland sier prosjektet er svårt etterlengta, men håper arbeidet kan komme i gang tidligere. Ungdomsklubben i Molde står uten lokale etter sommeren. Brannvesenet vil ikke gi flere dispensasjoner for bygget i Fannestrandsveien, der klubben har holdt det de fem siste årene. Bygget mangler blant annet gode rømningsveier og universell utforming. Målet er å finne et varig tilbud sentralt i byen. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Bustikke finner du på rbnett.no.
0: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.

0: Vil du overraske noen på bursdagen deres?
1: Med wake-up call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1FM.no.
2: Her ukens utvalgte stillinger.
3: Preg barnehager i Elnesvågen søker barnehagelærer i opp til 100% vikariat med mulighet for fast jobb. Vil du være med og sette verdifulle spor for barna? Søk innen 22. mai på elnesvagen@pregbarnehager.no.
2: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnett.no.
4: Yes, du går inn på Felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
5: Strømglad graseter.
4: Si det med selvtillit.
5: Strømglad graseter.
4: Selvtillit, sa jeg.
5: Strømglad graseter.
4: Der, sa
6: Men her på Felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, Felleskjøpet for alle.
7: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!
8: Musikalske juveler. Dette 1FM-gull.

0: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
1: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
2: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Alle partier på Stortinget krever at billigere flybilletter i distriktene skal beholdes. Kravet ble lagt fram på en felles pressekonferanse på Stortinget i dag. Flere steder i landet betaler staten flyturer for å sikre et nødvendig transporttilbud. Regjeringen har varslet høyere priser og færre avganger. Store deler av Irans rakettlager skal fortsatt være intakt etter USAs og Israels angrep, ifølge amerikanske etterretningsvurderinger som er omtalt i flere medier. New York Times skriver at rundt 70% av de mobile utskytningsrampene trolig kan brukes, og at Iran har omtrent 70% av rakettene de hadde da krigen startet. Kriminaliteten blant unge jenter øker i Oslo, ifølge nye tall fra politiet. I fjor registrerte politiet en økning på nær 6% i saker der jenter i alderen 10-17 år er involvert. Politimester Ida Melbo Øystese sier de vil styrke fokuset, særlig på voldssaker og på utfordringer med mørketall. Justisministeren varsler et nytt hjelpetilbud for ofre som trenger hjelp til å få fjernet nakenbilder og videoer fra nettet. Tilbudet skal bidra til at innhold blir tatt vekk. Bakgrunnen er at dagens lovverk ikke beskytter barn godt nok på nett, ifølge statsråden. I Danmark har Aarhus Universitet avvist 70 forskere etter bakgrunnssjekk i ansettelsesprosessen siden november 2024. I Norge finnes det ikke en slik oversikt, og praksisen er forskjellig fra institusjon til institusjon. NTNU vil ikke oppgi antall og sier at vurderingene gjøres i hvert enkelt tilfelle. Og sesongvarslet fra Meteorologisk institutt peker mot en mest sannsynlig varm sesong i hele landet, selv om kjølige perioder kan forekomme. For nedbør er det ventet omtrent normale mengder på Østlandet, Agder, Vestlandet og Trøndelag. I Nord-Norge er det like stor sjans for våtere vær som det er for gjennomsnittlig mengde nedbør, melder NRK. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: To unge sjåfører ble natt til lørdag stoppet i ekstreme hastigheter i Malmefjorden i Hustavika. De kjørte i 174 og 182 kilometer i timen i en 60-zone. Trygg trafikk reagerer kraftig. Regionleder Per Gjerde sier det livsfarlig kjøring og håper politiet beslaglegger bilene. Politiet opplyser at de vil legge ned påstand om ubetinget fengsel for de to sjåførene. Det kan ta over et år før arbeidet med det ulykkesutsatte Årdalskrysset i Molde starter. Fylkeskommunen planlegger byggestart høsten neste år, selv om 90 millioner kroner allerede satt av til prosjektet. Molde-ordfører Trygve Grydland sier prosjektet svårt etterlengta, men håper arbeidet kan komme i gang tidligere. Ungdomsklubben i Molde står uten lokale etter sommeren. Brannvesenet vil ikke gi flere dispensasjoner for bygget i Fannestrandsveien, der klubben har holdt til de fem siste årene. Bygget mangler blant annet gode rømningsveier og universell utforming. Målet er å finne et varig tilbud sentralt i byen. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Bustikke finner du på rbnett.no.
0: NFM-gullet. Alle våre musikalske juveler samlet på én kanal. På DAB, nett og mobil. NFM-gullet.

0: Vil du overraske noen på bursdagen deres?
1: Med wake-up call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1FM.no.
2: Våren tiden for fornyelse, også for huden din. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi moderne behandlinger som gir huden glød, spenst og et friskere uttrykk. Prøv vår populære Sculptra-behandling, glødbehandlinger, laser og hudoppstramming, eller få trygg fjerning av føflekker, vorter og fibromer. La huden stråle denne våren. Skin Clinic Molde. Byens ledende klinikk innen estetisk medisin, med fokus på kvalitet og trygghet.
3: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
4: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputthammer.no.
5: Musikalske juveler. Dette 1FM-gull.

0: Her ukens utvalgte stillinger.
1: Preg barnehager I Elnesvågen søker barnehagelærer I opp til 100% vikariat med mulighet for fast jobb. Vil du være med og sette verdifulle spor for barna? Søk innen 22. mai på elnesvagen@pregbarnehager.no.
0: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnett.no.
2: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Alle partier på Stortinget krever at billigere flybilletter i distriktene skal beholdes. Kravet ble lagt fram på en felles pressekonferanse på Stortinget. Flere steder i landet betaler staten flyruter for å sikre et nødvendig transporttilbud. Regjeringen har varslet høyere priser og færre avganger. Politiet har avdekket 2 drapsforsøk mot en kjent gjengleder mens han sonet på Bastøy i 2024. TV2 melder at det nye forsøket skal ha skjedd en uke etter et mislykket drapsforsøk. En svensk 19-åring er siktet for drapsforbund og sitter varetektsfengslet. I alt 18 personer er tiltalt i svenske domstoler for grov innsidehandel på verdipapirmarkedet i Stockholm. 15 av dem er norske, og flere er i familie eller nære relasjoner. Økokrim har bistått svensk politi. Så langt er 8 personer dømt, og 4 av dem kan få fengsel i inntil 2 år, melder NRK. Store deler av Irans rakettlager skal fortsatt være intakt etter USAs og Israels angrep, ifølge amerikanske etterretningsvurderinger som er omtalt i flere medier. New York Times skriver at rundt 70% av de mobile utskytningsrampene trolig kan brukes, og at Iran har omtrent 70% av rakettene de hadde da krigen startet. Det varsles et nytt hjelpetilbud for ofre som trenger hjelp til å få fjernet nakenbilder og videoer fra nettet. Tilbudet skal bidra til at slikt innhold blir tatt vekk. Bakgrunnen er at dagens lovverk ikke beskytter barn godt nok på nett, opplyser justisminister Astrid Haas Hansen. Og sesongvarslet fra Meteorologisk institutt peker mot en mest sannsynlig varm sesong i hele landet, selv om kjølige perioder kan forekomme. For nedbør er det ventet omtrent normale mengder på Østlandet, Agder, Vestlandet og Trøndelag. I Nord-Norge er det like stor sjans for våtere vær som det er for gjennomsnittlig mengde nedbør, melder NRK. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
2: Det blir en grå og litt våt dag i morgen, men utover ettermiddagen så blir det litt lettere vær. Vi får 11 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette er NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på én kanal.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Vil du overraske noen på bursdagen deres?
1: Med wake-up call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1FM.no.
2: Musikalske juveler. Dette 1FM-gull.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Russetida i Molde får en ny start i år. For første gang markerer 17. mai starten på feiringen, ikke slutten. Mange moldruss planlegger først å dra til russetreff på Tryvann i Oslo. Der samles russ fra hele landet fra 15. mai. Etter siste konsert natt til 17. håper mange å rekke hjem til borgertog i Molde. Det stabile tall for Molde lufthavn Åre så langt i år. I april reiste rundt 28.600 personer til og fra flyplassen. Det er en nedgang på 2% sammenlignet med samme måned i fjor. Totalt har over 102.000 passasjerer brukt Molde lufthavn de fire første månedene i år. Det er omtrent på samme nivå som i fjor. To unge sjåfører ble natt til lørdag stoppet i ekstreme hastigheter i Malmefjorden i Hustadvika. De kjørte i 174 og 182 km i timen i 60-sona. Trygg trafikk reagerer kraftig. Regionleder Per Gjerde sier at det er livsfarlig kjøring, og håper politiet beslaglegger bilene deres. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. Det blir en grå og litt våt dag i morgen, men utover ettermiddagen så blir det litt lettere vær. Vi får 11 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette er NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på én kanal.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Våren er tiden for fornyelse, også for huden din. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi moderne behandlinger som gir huden glød, spenst og et friskere uttrykk. Prøv vår populære Sculptra-behandling, glødbehandlinger, laser og hudoppstramming, eller få trygg fjerning av føflekker, vorter og fibromer. La huden stråle denne våren. Skin Clinic Molde. Byens ledende klinikk innen estetisk medisin, med fokus på kvalitet og trygghet.
1: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler, samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.

Du hører ettermiddagsrushet på 1.5, og det var jo flere influensere som mistet litt utbetalinger fra Snapchat. Det fikk vi vite I går, hva Snapchat sier om situasjonen. Det får du høre I underholdningsnyhetene som kommer snart.

0: med underholdningsnyheter på NFM.
1: I går var det flere Snapchat-skapere som raste etter at Snapchat hadde kuttet i utbetalingene deres, og Isabelle Råd var jo en av de som gikk ut og sa høyt det mange hadde viska om. På sin Snapchat så stilte hun spørsmål om det var en teknisk glitch, eller om creator-eventyret rett og slett var over. Snapchat hevder at dette her skyldes en teknisk feil, og de lover å betale det som mangler til influenserne sine. Nå er det klart at Conan O'Brien skal lose stjernene og oss gjennom Oscar-gallan neste år, og det er tredje året på rad. Det var Akademiet selv som bekreftet at 63-åringen skal lede oss gjennom den 14. mars neste år. Og Paul Anthony Kelly bytter ut romantikk med ren skrekk i superstjerneserien nå, for etter suksessen i Love Story er 37-åringen klar for sesong 13 av American Horror Story. Detaljene om handlingen holdes hemmelige, men på rollelista er også navn som Ariana Grande og Kathy Bates.
2: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputthammer.no.
0: Dette NFM Gull. 24 timer i døgnet på DAB, nett og mobil.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: NFM-nyhetene.
1: Lagmannsretten har nå behandlet anken til Marius Borg Høyby, som ønsket å sone resten av varetektsperioden med elektronisk kontroll på Skaugum i stedet for i fengsel i Oslo. Oslo tingrett mente at gjentakelsesfaren ikke redusert, og nå har Borgarting lagmannsrett forkastet anken. En mann dømt til 14 års fengsel for å ha drept en 24 år gammel mann i Storgata i Oslo i 2024. Avisen Oslo skriver at offeret ble stukket i magen med en spikkekniv. En annen person samtidig dømt til 3 års fengsel for grovt ran med døden til følge. Politiet har siktet 2 menn etter dødsulykken i Ytre Enebakk, der flere syklister ble påkjørt i går. En 18 år gammel mann ble avhørt i dag, men ikke pågrepet. Politiet opplyser at mannen i 40-årene siktet for uaktsom forvoldelse av død, betydelig skade og hensynsløs ferdsel. Politiet har avdekket 2 drapsforsøk mot en kjent gjengleder mens han sonet på Bastøy i 2024. TV2 melder at det nye forsøket skal ha skjedd en uke etter et mislykket drapsforsøk. En svensk 19-åring siktet for drapsforbund og sitter varetektsfengslet. I alt 18 personer tiltalt i svenske domstoler for grov innsidehandel på verdipapirmarkedet i Stockholm. 15 av dem norske, og flere i familie eller nære relasjoner. Økokrim har bistått svensk politi. Så langt 8 personer dømt, og 4 av dem kan få fengsel inntil 2 år, melder NRK. Alle partier på Stortinget krever at billigere flybilletter i distriktene skal beholdes. Kravet ble lagt fram på en felles pressekonferanse på Stortinget. Flere steder i landet betaler staten flyruter for å sikre et nødvendig transporttilbud. Regjeringen har varslet høyere priser og færre avganger. Og det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bording.
2: Det blir en grå og litt våt dag i morgen, men utover ettermiddagen så blir det litt lettere vær. Vi får 11 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde. When you try

0: it's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Vil du overraske noen på bursdagen deres?
2: Med wake-up call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
1: Meld på 1FM.no.
3: Musikalske juveler. Dette 1FM-gull.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Russetida i Molde får en ny start i år. For første gang markerer 17. mai starten på feiringen, ikke slutten. Mange moldruss planlegger først å dra til russetreff på Tryvann i Oslo. Der samles russ fra hele landet fra 15. mai. Etter siste konsert natt til 17. håper mange å rekke hjem til borgertoget i Molde. Det stabile tall for Molde lufthavn Åre så langt i år. I april reiste rundt 28.600 personer til og fra flyplassen. Det er nedgang på 2% sammenlignet med samme måned i fjor. Totalt har over 102.000 passasjerer brukt Molde lufthavn de fire første månedene i år. Det er omtrent på samme nivå som i fjor. To unge sjåfører ble natt til lørdag stoppet i ekstreme hastigheter i Malmefjorden i Hustadvika. De kjørte i 174 og 182 km i timen i 60-sona. Trygg trafikk reagerer kraftig. Regionleder Per Gjerde sier at det er livsfarlig kjøring, og håper politiet beslaglegger bilene deres. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. Det blir en grå og litt våt dag i morgen, men utover ettermiddagen så blir det litt lettere vær. Vi får 11 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette er NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på én kanal.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Her ukens utvalgte stillinger.
1: Preg barnehager I Elnesvågen søker barnehagelærer I opp til 100% vikariat med mulighet for fast jobb. Vil du være med og sette verdifulle spor for barna? Søk innen 22. mai på elnesvagen@pregbarnehager.no.
0: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnett.no.
2: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill I dag på lilleputthammer.no.
4: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
5: Strømglad graseter.
4: Si det med selvtillit.
5: Strømglad graseter.
4: Der så.
6: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
7: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjene vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
8: Dette 1FM-gull.

Du hører ettermiddagsrushet på 1FM, og det var jo flere influensere som mistet litt utbetalinger fra Snapchat. Det fikk vi vite i går, hva Snapchat sier om situasjonen. Det får du høre i underholdningsnyhetene som kommer snart.

0: med underholdningsnyheter på NFM.
1: I går var det flere Snapchat-skapere som raste etter at Snapchat hadde kuttet i utbetalingene deres, og Isabel Råd var en av de som gikk ut og sa høyt det mange hadde viska om. På sin Snapchat så stilte hun spørsmål om det var en teknisk glitch, eller om creator-eventyret rett og slett var over. Snapchat hevder at dette her skyldes en teknisk feil, og de lover å betale det som mangler til influenserne sine. Nå er det klart at Conan O'Brien skal lose stjernene og oss gjennom Oscar-gallan neste år, og det er tredje året på rad. Det var Akademiet selv som bekreftet at 63-åringen skal lede oss gjennom den 14. mars neste år. Og Paul Anthony Kelly bytter ut romantikk med ren skrekk i superstjerneserien nå, for etter suksessen i Love Story er 37-åringen klar for sesong 13 av American Horror Story. Detaljene om handlinga holdes hemmelige, men på rollelista er også navn som Ariana Grande og Kathy Bates.
2: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi er også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi er også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi har salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
0: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM Nyhetene.
1: Lagmannsretten har nå behandlet anken til Marius Borg Høyby, som ønsket å sone resten av varetektsperioden med elektronisk kontroll på Skaugum i stedet for i fengsel i Oslo. Oslo tingrett mente at gjentakelsesfaren ikke er redusert, og nå har Borgarting lagmannsrett forkastet anken. En mann dømt til 14 års fengsel for å ha drept en 24 år gammel mann i Storgata i Oslo i 2024. Avisen Oslo skriver at offeret ble stukket i magen med en spikkekniv. En annen person samtidig dømt til 3 års fengsel for grovt ran med døden til følge. Politiet har siktet 2 menn etter dødsulykken i Ytre Enebakk, der flere syklister ble påkjørt i går. En 18 år gammel mann ble avhørt i dag, men ikke pågrepet. Politiet opplyser at mannen i 40-årene siktet for uaktsom forvoldelse av død, betydelig skade og hensynsløs ferdsel. Politiet har avdekket 2 drapsforsøk mot en kjent gjengleder mens han sonet på Bastøy i 2024. TV2 melder at det nye forsøket skal ha skjedd en uke etter et mislykket drapsforsøk. En svensk 19-åring siktet for drapsforbund og sitter varetektsfengslet. I Danmark har Aarhus Universitet avvist 70 forskere etter bakgrundssjekk i ansettelsesprosessen siden november 2024. I Norge finnes det ikke en slik oversikt, og praksisen forskjellig fra institusjon til institusjon. NTNU vil ikke oppgi antall og sier at vurderingene gjøres i hvert enkelt tilfelle. Kriminaliteten blant unge jenter øker i Oslo, ifølge nye tall fra politiet. I fjor registrerte politiet en økning på nær 6% i saker der jenter i alderen 10-17 år involvert. Politimester Ida Melbo Øystese sier de vil styrke fokuset, særlig på voldssaker og på utfordringer med mørketall. Og det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bording.
2: Det blir en grå og litt våt dag i morgen, men utover ettermiddagen så blir det litt lettere vær. Vi får 11 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette er NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på én kanal.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av pizzabakeren Molde. Here I am.

0: Vil du overraske noen på bursdagen deres?
1: Med wake-up call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1FM.no.
2: Våren er tiden for fornyelse, også for huden din. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi moderne behandlinger som gir huden glød, spenst og et friskere uttrykk. Prøv vår populære Sculptra-behandling, glødbehandlinger, laser og hudoppstramming, eller få trygg fjerning av føflekker, vorter og fibromer. La huden stråle denne våren. Skin Clinic Molde. Byens ledende klinikk innen estetisk medisin, med fokus på kvalitet og trygghet. Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi er også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi er også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi har salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
3: Dette er 1FM Gull. 24 timer i døgnet på DAB, nett og mobil.
4: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Russetida i Molde får en ny start i år. For første gang markerer 17. mai starten på feiringa, ikke slutten. Mange moldruss planlegger først å dra til russetreff på Tryvann i Oslo. Der samles russ fra hele landet fra 15. mai. Etter siste konsert natt til 17. håper mange å rekke hjem til borgertog i Molde. Det er stabile tall for Molde lufthavn Åre så langt i år. I april reiste rundt 28.600 personer til og fra flyplassen. Det er en nedgang på 2% sammenlignet med samme måned i fjor. Totalt har over 102.000 passasjerer brukt Molde lufthavn de fire første månedene i år. Det er omtrent på samme nivå som i fjor. To unge sjåfører ble natt til lørdag stoppet i ekstreme hastigheter i Malmefjorden i Hustadvika. De kjørte i 174 og 182 km i timen i 60-sona. Trygg trafikk reagerer kraftig. Regionleder Per Gjerde sier at det er livsfarlig kjøring, og håper politiet beslaglegger bilene deres. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. Det blir en grå og litt våt dag i morgen, men utover ettermiddagen så blir det litt lettere vær. Vi får 11 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette er NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på én kanal.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Våren tiden for fornyelse, også for huden din. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi moderne behandlinger som gir huden glød, spenst og et friskere uttrykk. Prøv vår populære Sculptra-behandling, glødbehandlinger, laser og hudoppstramming, eller få trygg fjerning av føflekker, vorter og fibromer. La huden stråle denne våren. Skin Clinic Molde. Byens ledende klinikk innen estetisk medisin, med fokus på kvalitet og trygghet.
1: Her ukens utvalgte stillinger.
2: Preg barnehager i Elnesvågen søker barnehagelærer i opp til 100% vikariat, med mulighet for fast jobb. Vil du være med og sette verdifulle spor for barna? Søk innen 22. mai på elnesvagen@pregbarnehager.no.
1: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnett.no.
3: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.

Du hører ettermiddagsrushet på 1.5, og det var jo flere influensere som mistet litt utbetalinger fra Snapchat. Det fikk vi vite I går, hva Snapchat sier om situasjonen. Det får du høre I underholdningsnyhetene som kommer snart.

0: med underholdningsnyheter på NFM.
1: I går var det flere Snapchat-skapere som raste etter at Snapchat hadde kuttet i utbetalingene deres, og Isabel Råd var en av de som gikk ut og sa høyt det mange hadde visket om. På sin Snapchat stilte hun spørsmål om det var en teknisk glitch, eller om creator-eventyret rett og slett var over. Snapchat hevder at dette her skyldes en teknisk feil, og de lover å betale det som mangler til influenserne sine. Nå er det klart at Conan O'Brien skal lose stjernene og oss gjennom Oscar-gallan neste år, og det er tredje året på rad. Det var Akademiet selv som bekreftet at 63-åringen skal lede oss gjennom den 14. mars neste år. Og Paul Anthony Kelly bytter ut romantikk med ren skrekk i Superstjerne-serien opp, for etter suksessen i Love Story er 37-åringen klar for sesong 13 av American Horror Story. Detaljene om handlingen holdes hemmelige, men på rollelista er også navn som Ariana Grande og Kathy Bates.
2: Vil du overraske noen på bursdagen deres?
3: Med wake-up-call fra 1 av 5 får du en hyggelig start på dagen og kake.
2: Meld på 1av5.no.
4: Våren er tiden for fornyelse, også for huden din. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi moderne behandlinger som gir huden glød, spenst og et friskere uttrykk. Prøv vår populære Sculptra-behandling, glødbehandlinger, laser og hudoppstramming, eller få trygg fjerning av føflekker, vorter og fibromer. La huden stråle denne våren. Skin Clinic Molde. Byens ledende klinikk innen estetisk medisin. Med fokus på kvalitet og trygghet.
5: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
0: Musikalske juveler. Dette er 1FM-gull.
6: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: NFM-nyhetene.
1: Alle partier på Stortinget krever at billigere flybilletter i distriktene skal beholdes. Kravet ble lagt fram på en felles pressekonferanse på Stortinget. Flere steder i landet betaler staten flyruter for å sikre et nødvendig transporttilbud. Regjeringen har varslet høyere priser og færre avganger. Lagmannsretten har nå behandlet anken til Marius Borg Høyby, som ønsket å sone resten av varetektsperioden med elektronisk kontroll på Skaugum i stedet for i fengsel i Oslo. Oslo tingrett mente at gjentakelsesfaren ikke er redusert, og nå har Borgarting lagmannsrett forkastet anken. En mann er dømt til 14 års fengsel for å ha drept en 24 år gammel mann i Storgata i Oslo i 2024. Avisen Oslo skriver at offeret ble stukket i magen med en spikkekniv. En annen person er samtidig dømt til 3 års fengsel for grovt ran med døden til følge. Politiet har siktet 2 menn etter dødsulykken i Ytre Enebakk, der flere syklister ble påkjørt i går. En 18 år gammel mann ble avhørt i dag, men er ikke pågrepet. Politiet opplyser at mannen i 40-årene er siktet for uaktsom forvoldelse av død, betydelig skade og hensynsløs ferdsel. I Danmark har Aarhus Universitet avvist 70 forskere etter bakgrunnssjekk i ansettelsesprosessen siden november 2024. I Norge finnes det ikke en slik oversikt, og praksisen er forskjellig fra institusjon til institusjon. NTNU vil ikke oppgi antall og sier at vurderingene gjøres i hvert enkelt tilfelle. Og sesongvarslet fra Meteorologisk institutt peker mot en mest sannsynlig varm sesong i hele landet, selv om kjølige perioder kan forekomme. For nedbør er det ventet omtrent normale mengder på Østlandet, Agder, Vestlandet og Trøndelag. I Nord-Norge er det like stor sjans for våtere vær som det er for gjennomsnittlig mengde nedbør, melder NRK. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
2: Det blir en grå og litt våt dag i morgen, men utover ettermiddagen så blir det litt lettere vær. Vi får 11 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette er NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på én kanal.
3: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
1: Musikalske juveler. Dette NFM-gull.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Dette er NFM-nyhetene.
1: Russetida i Molde får en ny start i år. For første gang markerer 17. mai starten på feiringa, ikke slutten. Mange moldruss planlegger først å dra til russetreff på Tryvann i Oslo. Der samles russ fra hele landet fra 15. mai. Etter siste konsert natt til 17. håper mange å rekke hjem til borgertoget i Molde. Det er stabile tall for Molde lufthavn Åre så langt i år. I april reiste rundt 28.600 personer til og fra flyplassen. Det er en nedgang på 2% sammenlignet med samme måned i fjor. Totalt har over 102.000 passasjerer brukt Molde lufthavn de fire første månedene i år. Det er omtrent på samme nivå som i fjor. To unge sjåfører ble natt til lørdag stoppet i ekstreme hastigheter i Malmefjorden i Hustadvika. De kjørte i 174 og 182 km i timen i 60-sona. Trygg trafikk reagerer kraftig. Regionleder Per Gjerde sier at det er livsfarlig kjøring, og håper politiet beslaglegger bilene deres. Alltid oppdaterte nyheter fra Romsdals Budstikke finner du på rbnett.no. Det blir en grå og litt våt dag i morgen, men utover ettermiddagen så blir det litt lettere vær. Vi får 11 grader på det varmeste.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det er vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette er NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på én kanal.
2: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: du overraske noen på bursdagen deres?
1: Med wake-up call fra 1 av 5 får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1av5.no.
2: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
3: Strømglad graseter.
2: Si det med selvtillit.
3: Strømglad graseter.
2: Selvtillit, sa jeg.
3: Strømglad graseter.
2: Der, sa
4: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
6: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
7: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
8: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.

Du hører ettermiddagsrushet på 1FM, og det var jo flere influensere som mistet litt utbetalinger fra Snapchat. Det fikk vi vite I går, hva Snapchat sier om situasjonen. Det får du høre I underholdningsnyhetene som kommer snart.

0: med underholdningsnyheter på NFM.
1: I går var det flere Snapchat-skapere som raste etter at Snapchat hadde kuttet i utbetalingene deres, og Isabelle Råd var jo en av de som gikk ut og sa høyt det mange hadde viska om. På sin Snapchat så stilte hun spørsmål om det var en teknisk glitch, eller om creator-eventyret rett og slett var over. Snapchat hevder at dette her skyldes en teknisk feil, og de lover å betale det som mangler til influenserne sine. Nå er det klart at Conan O'Brien skal lose stjernene og oss gjennom Oscar-gallan neste år, og det er tredje året på rad. Det var Akademiet selv som bekreftet at 63-åringen skal lede oss gjennom den 14. mars neste år. Og Paul Anthony Kelly bytter ut romantikk med ren skrekk i superstjerneserien nå, for etter suksessen i Love Story er 37-åringen klar for sesong 13 av American Horror Story. Detaljene om handlingen holdes hemmelige, men på rollelista er også navn som Ariana Grande og Kathy Bates.
2: Her er ukens utvalgte stillinger. Preg barnehager i Elnesvågen søker barnehagelærer i opp til 100% vikariat med mulighet for fast jobb. Vil du være med og sette verdifulle spor for barna? Søk innen 22. mai på elnesvagen@pregbarnehager.no.
3: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnett.no.
4: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da er tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Dette er NFM Gull. 24 timer i døgnet på DAB, nett og mobil.
5: Ettermiddagsrushet presenteres av Pizzabakeren Molde.

0: Våren tiden for fornyelse, også for huden din. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi moderne behandlinger som gir huden glød, spenst og et friskere uttrykk. Prøv vår populære Sculptra-behandling, glødbehandlinger, laser og hudoppstramming, eller få trygg fjerning av føflekker, vorter og fibromer. La huden stråle denne våren. Skin Clinic Molde. Byens ledende klinikk innen estetisk medisin, med fokus på kvalitet og trygghet.
1: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
2: Dette 1FM-gull.

0: Vil du overraske noen på bursdagen deres?
1: Med wake-up call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1FM.no.
2: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Har du en oppgave i høyden, så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår, åndal-maskin.no, eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.
4: 1FM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på én kanal. På DAB, nett og mobil. 1FM Gull.
5: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Her ukens utvalgte stillinger.
1: Preg barnehager i Elnesvågen søker barnehagelærer i opp til 100% vikariat med mulighet for fast jobb. Vil du være med og sette verdifulle spor for barna? Søk innen 22. mai på elnesvagen@pregbarnehager.no.
0: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnett.no.
2: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Musikalske juveler. Dette NFM-gull.

0: overraskende noen på bursdagen deres.
1: Med wake-up call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1FM.no.
2: Våren tiden for fornyelse, også for huden din. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi moderne behandlinger som gir huden glød, spenst og et friskere uttrykk. Prøv vår populære Sculptra-behandling, glødbehandlinger, laser og hudoppstramming, eller få trygg fjerning av føflekker, vorter og fibromer. La huden stråle denne våren. Skin Clinic Molde. Byens ledende klinikk innen estetisk medisin, med fokus på kvalitet og trygghet.
3: Dette 1FM-gull.

0: Vil du overraske noen på bursdagen deres?
1: Med wake-up call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1FM.no.
2: Våren er tiden for fornyelse, også for huden din. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi moderne behandlinger som gir huden glød, spenst og et friskere uttrykk. Prøv vår populære Sculptra-behandling, glødbehandlinger, laser og hudoppstramming, eller få trygg fjerning av føflekker, vorter og fibromer. La huden stråle denne våren. Skin Clinic Molde. Byens ledende klinikk innen estetisk medisin, med fokus på kvalitet og trygghet.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
4: 1FM Gule. Alle våre musikalske juveler samlet på én kanal. På DAB, nett og mobil. 1FM Gule.

0: Våren er tiden for fornyelse, også for huden din. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi moderne behandlinger som gir huden glød, spenst og et friskere uttrykk. Prøv vår populære Sculptra-behandling, glødbehandlinger, laser og hudoppstramming, eller få trygg fjerning av føflekker, vorter og fibromer. La huden stråle denne våren. Skin Clinic Molde. Byens ledende klinikk innen estetisk medisin, med fokus på kvalitet og trygghet.
1: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
0: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
2: Musikalske juveler. Dette 1FM-gull.

0: Vil du overraske noen på bursdagen deres?
1: Med wake-up call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
0: Meld på 1FM.no.
2: Her ukens utvalgte stillinger.
3: Preg barnehager i Elnesvågen søker barnehagelærer i opp til 100% vikariat med mulighet for fast jobb. Vil du være med og sette verdifulle spor for barna? Søk innen 22. mai på elnesvagen@pregbarnehager.no.
2: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnett.no.
4: NFM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal. På DAB, nett og mobil. NFM Gull.

0: Her ukens utvalgte stillinger.
1: Preg barnehager I Elnesvågen søker barnehagelærer I opp til 100% vikariat med mulighet for fast jobb. Vil du være med og sette verdifulle spor for barna? Søk innen 22. mai på elnesvagen@pregbarnehager.no.
0: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnett.no.
2: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

0: soul.
1: Vil du overraske noen på bursdagen deres?
2: Med wake-up call fra 1FM får du en hyggelig start på dagen og kake.
1: Meld på 1FM.no.
3: 1FM gull.